0: אתה תתקוק אה?
1: בית תתקוק את חליל.
0: דיוסח פנאש יש קוצר תתקיבלן, תתבח, וואלבח, אשר בחשכן. בנקטן תונשטל בלקטת, כל שכות תלקטת. Podemos poner de rodillas delante de la Virgen y vamos a cantar en Chincolbén, Tea María.